Bakambo mwasobola mwogera bino ne mwogera biri tebaba bagambye tebaba tabagambye baamu abaaki mwaboogera baba tababuuzizza nammwe abakola tabakwatako zenakoowa abantu abo zenneebuuza abe wekkola ab'enjeera ne badda wano ne badda wali baabaaki zenneebuuza abantu abo bava wano ne badda wali baddakuli badde eno baavugu banaiba kubapangisa